0: fina gäster trillar in i Energy Morgons studio nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London. I hate that.

0: Little Excel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka, bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grymmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: 1, 2, 3, come on!

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
2: Det relationer kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
1: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag vill göra slut, för du ser inte mig längre. Alltså, vet du vad, jag ser dig i 4K, snackar du om?
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Wistam, god morgon. Eller god morgon, givetvis. Basses, Sofia Wistam, Anis Dondebina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Sara Karlström från Uppsala.
2: Och Uppsala.
3: Vad har de skickat in?
2: Är det reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Det är det inte. Utan det är en amerikansk singer-songwriter-man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då, Brent Morgan sjunger: You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger: You've been living off penises way too long.
3: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna innan vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snopp, helt.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: det. Varför gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
3: Ja,
0: man får fritolka den här.
3: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100%
0: fel, hörni.
2: Idé, är ni redo?
3: Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger, fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna, lite så bestämd.
0: Ja, ja, ja.
2: Som håller på och konvertera en tjej som är ihop med en kille, men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom, blommor, och så sjunger hon: You've been living off of things for way too long. Där har det.
3: Kom jag över ser, till min,
2: ja,
3: mitt lag.
2: Jag ser det verkligen.
0: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felövning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså, man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars kul,
0: blir man
1: kul,
0: inspelad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: Sten, sax, påse.
0: Testa sig det på ett annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Det går inte. Sten, sax, påse.
0: Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom.
2: Nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. För katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det är väl bara blivit så. Det finns också två norske bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
0: Mm. Den går bara inte. Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa att säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss. Det går inte.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och sena på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men sena på ketchup. Jag säger ketchup och sena. Vad säger ni?
0: Jag säger sena på ketchup.
2: Jag tror det är
1: ketchup
2: sena.
1: Och sena.
0: Den går.
2: Där har vi hybriden. Som ingen bad om.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viralisar.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt-duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sex leksaker i Kina till det indiska köttförbudet. Ja, då blev det för mycket.
2: Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
0: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt. Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det och då börjar de andra skratta istället.
0: Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
5: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning. Då går man ju lite på äggskal. Alltså att man så här är lite, jag menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien. Det är liksom en kontrast.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat liksom. Det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser.
4: Ja, det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv, alltså, som vi i tv-världen, det är, alltså, om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv, då får man ju en mänsklig touch och det gillar folk också.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll er långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska ta.
0: Du får dem bara här på Anis.

0: men då gör vi det denna måndagsmorgon. Vi drar igång en ny show. God morgon. Energy morgon gäller Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och vi ska tillsammans med dig såklart få skratta alldeles strax till en rolig felhörningsfavorit. Så det är bara att hänga på, så tar vi först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det svalt väder med omkring 15-20 grader. Mest molnigt på många håll och en del regn i norr, medan södra Sverige får mer uppehåll.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Om jag ska ha en personlig tränare, då vill jag ha en personlig tränare som har gått ner 50 kilo.
5: Som har gjort resan som du eventuellt ska göra.
4: Ja.
6: Men jag förstår att komma till gymmet och boka tid med en PT som ser plufsig ut, då skulle man bara, hallå.
5: Man vill inte möta sin PT utanför med en cig. Jag kommer in alldeles strax. Bara jag förstår den här.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: god morgon, Energy Morgon är med dig såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Domina. Och vilken tur vi alla har exakt i detta nu, för det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Det är Glenn Hussein-fokus idag i felhörningen, och det är en tjej som heter Vilma Forsberg som har skickat in den.
1: Förslaget. Jag känner en Vilma Forsberg. Undrar om det är hon.
0: Är det sant?
2: Ja. Jag tror inte att det är hon.
1: Ja. Men tänk, och Vilma, är du rödhårig? I know it's you.
2: Okay.
1: Det står ingenting om det, hårfärg.
0: Gillar hon barnfilm? För den här felhörningen kommer från en barnfilm nämligen. Skattkammarplaneten. En barnfilm som kom för några år sedan, och låten Jag finns kvar, själva ledmotivet till den här filmen. Finns en textrad här som går så här: andra drar mig längre ner, jag är inte den ni ser. Så går den.
2: Vart i Guds namn är det här på väg? Ja.
0: Håll i dig nu. Okay. Andra drar mig längre ner, jag är inte Glenn Hussein.
2: Okej.
0: Okay. Jag är inte Glenn Hussein.
2: Okej. Okay.

0: Det låter som det.
1: Det är helt sjukt.
0: Det låter som det. Jag är inte glad i sig. Otroligt.
2: Ja, jag... Det här är bland de sjukaste felövningarna, för det är en sån otippad twist.
0: Ja.
2: Jag är inte glad i sig. Och jag hör inget annat.
0: Nej, inte jag heller.
2: Vi kör igen. Jag är inte glad
0: i sig. Jag försökte lyssna efter något annat, men jag hörde bara det. Jag är inte Glenn Hussein.
2: Det är så otroligt kul, tycker jag, den här felövningen. Vi måste bjuda in Glenn Hussein och spela den för honom.
0: Ja, kul.

0: Energimorgon! Och vad vackra och fina de är.
1: Tack ska du ha.
0: Nej, alltså jag pratar om mina blomkrukor jag har.
2: Nej, blomkrukor, du är tant.
0: Jag pratar om Sofia Wistam och Anis Dondemina. Såklart, välkommen.
1: Tack ska du ha. God morgon, god morgon.
0: Ny vecka. Ny dag att
1: Nya
0: lära
1: känna. Nya möjligheter.
0: Ja, det är det också. Måndag är idag, 17 augusti. Och vi säger grattis till Werner och Walter som har namnsdag idag.
2: Gratulerar.
0: Fyller år idag. Oh, många stora namn ändå, faktiskt. Ja, då delar du födelsedag med Robert De Niro.
2: Gratulerar.
0: Vi har även Sean Penn som fyller år idag.
2: Och han var med i en film som hette One Battle After Another med DiCaprio. Den var en Oscar. Fenomenal rulle.
1: Men han är ju, han är the GOAT.
0: Ja, det får man säga. Sara Sjöström fyller år idag också. Vem är det då? Det är
1: hon, simmerska.
2: Jag tänkte på hon politiken som är förrädare, men hon heter något annat. Som fick ett svärd av Jan Emanuel.
0: Ja.
2: Vad heter hon igen? Sara
0: Skyttedal
2: tyckte jag på. Men det var inte hon som
0: skyttedal. Nej, det var absolut inte det. Sara Sjöström var det som också vann EM-guld häromdagen. Så stort grattis! Vi tar morgonens ljud. För att det här är en låt som man alltid blir lika glad när man hör. Den tog över första platsen just detta datum på listan. 1976. Nu åker vi.

0: Och så bara, ska vi lyssna en gång och bara se att allt är rätt. Och så var det,
1: jag såg ett klipp just när de spelade in den här. Och då står ju Agneta med liksom händerna i fickan när hon sjunger här. Hon bara, det är no big deal. Det var inte så här, oh yeah. Och jag var även på ABBA-museet på Djurgården här i Stockholm i förra veckan. Och det var sångkö. Alltså det var liksom 50 meter kö in. Och då kände jag, gud, coolt att vi har det, ett ABBA-museum som våra, så att det inte bara är mossiga museum eller vad man säger.
2: Dancing Queen var det i alla fall såklart, och morgonens anledning att fira hoppar vi till. Idag är det, hörni, älska dina fötters dag. Gör det,
3: jag älskar mina fötter. De bär mig just nu långt och stadigt, både på cykel och till fots.
1: Alltså, man ska vara glad att man har dem. Jag har liksom har haft en hälsporre som jag inte har älskat. Så att, jag har dubbla känslor.
3: Jag har en polare som bröt sin lilltå. Så hans lilltå var liksom ur funktion. Han bara, vet du hur mycket sämre balans jag har för att jag inte har med lilltå?
1: Artisten Kayo Ciccone. Hon blev av med lilltån för hon fick det i ekrarna på cykeln.
3: Ah,
1: och hon sa att hela balansen förändrades.
3: Fan vad ont.
2: Det är också uppskatta din svarta katts dag. Så det är alla svarta katters dag.
1: Ja, de har ju tufft att få spott på sig.
2: Är det så?
1: Nej, men alltså man ska ju spotta över axeln när man går över vägen.
2: Ja, nu förstod jag. Det är också då Natural Thrift Shop Day, alltså loppis eller second hand
1: dag. Det är min dag med andra ord.
3: Jag köper bara på second hand. Alltså jag shoppar typ, förutom så här löparskor och sånt, men kläder som jag har på mig till vardags, antingen så är jag designat dem själv eller så är det vintage.
1: Älskar.
2: Hörrni, vi har en fantastisk start på den här veckan tillsammans. Tre gånger varje morgon får du chans att vinna 10 000 kronor i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling. Och om cirka 10 minuter, en kvart, så kör vi igen. Så var på hugget. Idag ska vi också i Energy Morgon utse Sveriges bästa komiker. Skicka ett DM. Vem tycker du ska vara på första platsen där? Sen blir det förstås nya felhörningar och annat skoj. Så att Energy Morgon gäller. God morgon.

0: Energy morgon, 6:30. Och tänk dig vilken drömstart det hade varit på den här veckan om du går och vinner 10 000 här om bara några minuter. Det skulle kunna bli så faktiskt, för vi ska tävla i kvitt eller dubbelt, vår musiktävling. Det handlar då om att hålla koll på 5 låtar, artist och grupp bakom låten, för att då gå hela vägen och vinna 10 000. Ring nu, 020 40 39 00. Idag för övrigt är också sista chansen att vinna vår drömresa till London för att se Ariana Grande. Lyssna.
1: Energys eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
2: Hey, this is Ariana Grande.
1: See Ariana Grande live i London.

0: Vi ska tävla alldeles strax i kvitt eller dubbelt, 10 000 i potten. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: väder med omkring 15-20 grader. Mest molnigt på många håll och en del regn i norr, medan södra Sverige får mer uppehåll. Wake up! When I
1: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
2: up! Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
3: 3 timmar, 2 dagar.
2: 15 minuter.
4: Oj, vad?
3: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är kvar.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Nej, men hörni, nu gör vi det, va? Kvittar det dubbelt?
1: Jämtligen.
0: Ja. Jajamensan. Här gäller det då för den som tävlar att ta artist eller grupp bakom fem låtar man får höra några sekunder av. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare, det vill säga 4 sekunder.
1: Som blir 3, som blir 2, som blir 1. Klarar man 2 sekunder, väljer att stanna, då vinner man 800 spänn. Då kan man köpa sig cykelpump eller något. Ja. Eller så tar man 1 sekundan och då vinner man 10 000. Jag tror kanske du kan köpa en bil för 10 000.
2: Nej.
1: Ish. Skrothög. Ja. En Saab 9-3.
2: En fälg kan man köpa.
0: Rasmus från Avesta, om du vinner, köp inte en bil för 10 000.
1: Min magkänsla säger att det här är en vass person.
3: Okay.
1: Är du redo för 5 sekunder?
3: Jag är redo.
0: Kör vi!
1: Vem är det här?
3: Britney Spears.
0: Ja! Ja! Bra start. Okej, okay, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
1: Mycket bra.
0: Okej, okay, då kommer 4 sekunden här.
3: Billie Eilish.
1: Ja! Ja!
2: Gud.
1: Tack.
2: Oh, jag blev orolig där. Okej, okay. Ja. Nu är 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
0: Bra. 3 sekunder.
1: Molly Sandén.
2: Molly Sandén.
1: Det är en väldigt bra låt det där.
2: Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
1: Ja, det är bra.
0: Nu börjar det närma sig. 2 sekunder. Vem är det här? 3, 2, 1.
3: Kaskada.
1: Kaskada. M. Hansson, eller vad fan heter de?
0: Hansson.
1: Hansson.
0: Hansson heter de. De kanadensiska bröderna med Mbop.
1: Ja. Nej, det var inte din gren där. Du får testa något annat.
3: Vara med.
1: Ja, tack för att du var med. Ha en fin
0: dag. Tack, Rasmus.
3: Ja, detsamma. Ha det.
2: Hej.
0: Hej.
2: Ja, nej, men det kändes...
1: Det sitter någon någonstans nu och lyssnar på det här. Bara, det här var ju skitenkelt. Mm. Då tycker jag att du ska ringa in på 020-4390 och vara med. För att det är 10 000 på potten.
0: Och vi kör dem en timme igen. Så att, put your money where your mouth is.
1: Säg så man säger. Exakt så.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Du startar upp veckan tillsammans med Energy Morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Jag fick en liten funderare. Det är ju så ofta man säger och pushar sin omgivning om att men sätta upp mål, du vet. Mm. Tänk, dit vill du nå och så strävar man efter det och så kanske, om man har tur så når man hela vägen. Men lite i den strävan så glömmer man ju bort här och nu. Och då man vänder på det och tänker istället så här, vad har jag nu som jag kanske inte kommer ha sen? Som jag kan uppskatta nu. Vi säger Anis till exempel. Du har inga barn just
2: nej,
1: nu.
2: Nej.
1: Du kan sova på morgonen, du kan resa, du kan leva lite som du vill.
2: Ja.
1: Om du då tänker att kanske om ett år eller två så har du barn. Då blir det, snart är du i Basses skor liksom.
2: Oh,
1: men om du tänker att du snart är där, då kan du på ett annat sätt uppskatta det du har nu istället för bara att ta det för givet. Ja. Och hålla på att sträva efter att jag vill till barn eller jag vill till familj eller kärlek. Så man får inte glömma bort. Och liksom, och då, till exempel jag spelar mycket paddel. Kroppen håller för det. Vips, kanske man skadar sig så kanske jag inte kan spela paddel. Istället ska jag bara... Fan vad roligt och härligt att jag just nu i min ålder kan utöva en sport som jag tycker är så rolig. Så här. Så att jag bara vill skicka med den tanken att man inte hela tiden bara tänker framåt och vad man ska, utan bara titta på exakt det man har nu och kanske inte kommer ha sen. Liksom.
2: Ja, man ska vara tacksam.
1: Ja, men tacksam.
3: Ja, men det du säger skulle kunna sammanfattas med två ord. Carpe diem.
2: Fånga dagen. Live, love,
3: ja, man skrattar ofta åt carpe diem.
2: Man kan en samtydelsetavla.
3: Ja,
2: kan man sammanfatta det.
1: Nej, men jag fattar att det är lite pretentiöst och kanske fånigt. Men jag bara kände ibland så här, fasgotta, man håller på i missnöjd. Mm. Man tittar sig själv i spegeln och letar fel. Eller ja, du vet, ont så vajter. Och letar fel i liv eller i relation. Istället för bara, gud vad har jag nu som jag inte kommer ha? Kanske väldigt snart.
3: Ja, men det känns som Anis, du är superdålig på det.
2: Jag är alltid framåt.
3: Ja, det känns som du aldrig ens mår bra i en ny bil som du äger. Du vill bara köpa en ny
2: bil. Jag vet, jag har problem. Men det fick mig att tänka på en grej som jag pratade om i min podd häromdagen. Om jag har två bilar, en jättefet Geländervägen och en riktig jävla sommarpulka. Om ingen hade sett de här bilarna, okej? Okay? Ingen hade sett dem. Då undrar jag, hade jag köpt dem?
1: Ja, köper de för att flexa eller köper de för dig själv?
2: 50-50 tror jag.
1: Mm.
2: Och det är så här, om alla hade sett mig i en liksom Prius.
1: Mm.
2: Jag och min psykolog pratade om det här. Och hon sa, för jag kan ibland när jag har min nya bil åka omvägar förbi Rörstrandsgatan där det finns en skön utservering. Lägga i Sportplus och runda den också förbi. Men då sa hon att det får jag inte göra. För att det får man inte göra.
3: Men det får du visst göra.
2: Nej, man ska köpa den och så ska man vara nöjd där.
3: Okay.
2: För det är för min skull. Så att det är det.
3: Ja, men, ja, intressant.
2: Mycket kloka funderingar så här på morgonkvisten.
1: Mm-hmm.
3: Hörrni, idag är det ju en stor tillbaka till verkligheten dagen kan man säga. Många som börjar jobbet igen och skolorna börjar. Så jag tänkte att i morgonens virala klipp som vi ska lyssna in alldeles strax, så har jag faktiskt valt en skrattgarantiklipp, om man kan säga så. Ett av Sveriges absolut roligaste, mest virala klipp. Så att du får inte missa detta alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Hannes Don, Demina med Ray. Och det har blivit dags för morgonens virala klipp. Vi gör det här varje morgon vid den här tiden. Alltså ger dig en viral succé. Och det spelar ingen roll om man har hört det förut. Man älskar att höra det igen. Det här är ett tydligt tecken på det, eller ett tydligt bevis på det klippet vi ska lyssna in nu. För att jag säger det minst, alltså en mening från det här klippet, 5 gånger i veckan.
1: Oj, spännande.
2: Åh.
0: Och det är, sån här chans får man bara en gång i livet. Vi ska alltså lyssna in den lilla grabben Linus Tärner. Det här spelade sin tidigt 2000-tal tror jag det var. Och han var 9 år gammal. Och han hade fått nys då, Linus, att systrarna Kallur, ni vet friidrottarna, Jenny och Susanna, de var på besök på sjukhuset där i Falun. Fick man gå och heja på dem. Och det var ju stort. Mm. Verkligen stort.
3: Jag såg där ute, det stod en sån där lapp om att de skulle komma.
4: Ja, och kände du då? Ja,
3: ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. För jag är tvungen att åka dit.
0: Det här är en 10-poängare rätt igenom. Dialekten, glädjen och...
2: Sån här chans får man bara en gång i livet.
1: Det är så mycket bättre att han liksom går upp i falsett på dalmål. Ja, jättekul. Det är så jävla äkta.
3: Ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
2: Så jäkla gulligt.
0: Hörrni, nu är det ju typ en kvart kvar, 20 minuter till vi får veckans första felhörning. Vet ni vad jag känner för det?
3: Ah, jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
0: Det här är Energy morgon, god morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina, klockan är runt 7 och vi ska göra något unikt och något väldigt roligt den här morgonen. Jaha. Jag har varit spänd på den här länge. Jaha. Energy morgon utser Sveriges bästa komiker.
1: Jaha.
0: Vi har bett dig som lyssnar att då via våra sociala medier helt enkelt skriva vem du tycker är Sveriges bästa. Så ska vi räkna alla röster vi får in och sen ska vi helt enkelt göra en topp tre av det.
1: Du har ju också varit och nosat på stand-up-karriären.
0: Ja, men det har jag. Absolut, ja. Absolut.
1: Kan du hamna på den här listan, tror du?
0: Nummer ett tror jag siktar på faktiskt. Ja, vi får väl se. Det skulle vara en chock.
1: Ja.
0: Ja, jag har inte sett så många som har skrivit Basse än. Men det kommer nog nu, det kommer nog nu.
1: Eller Anis.
0: Eller Anis, givetvis. Ja, vi får väl se. Jag tycker det ska bli väldigt spännande och som sagt, skriv av dig, du har fortfarande tid att påverka. Topp tre. Och du kan även vänta in om några minuter morgonens felhörning.

0: Veckans första felhörning, den tar vi alldeles strax. Först värdet.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det svalt väder med omkring 15-20 grader. Mest molnigt på många håll och en del regn i norr, medan södra Sverige får mer uppehåll.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Jag har en 19-årig anställd som heter Kevin, som är från Thailand. Han kom till Sverige för 10 år sedan. Och han är halv thai, halv svensk. Och vi frågade honom, fanns mamma i Thailand. Så vi bara, men eller käkar ni mycket thai-mat hemma? Varpå han sa, nej alltså vi kallar det bara för mat.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och en liten felhörning på det. Applåder!
1: Yes!
0: Jag säger bara Don Miguelo.
2: Jaha. Don Miguelo.
0: Kanske Spaniens Don Demina.
2: Kan vara. Jag jobbar på Energy El Morgon.
0: Ja, jag vet faktiskt inte mycket om den här Don Miguelo. Förutom att det är han vi ska syna den här morgonen och låten Yque Fue. Något sånt. Madde heter tjejen som har skickat in morgonens felhörning.
2: Ja.
0: För hon tycker att det helt plötsligt låter som den här karn sjunger Shabba, dagisbarn.
2: Okej.
0: <Okay. laughs> Han säger Shabba och sen tar han en liten konstpaus och sen säger han dagisbarn.
2: Mm. Som man gör.
0: Ska vi höra om Don Miguel säger så?
2: Ja. Shabba. Dagisbarn.
1: Men nu måste vi rätta honom, det heter ju förskolebarn. Ja. Han kan ju inte hålla på och sjunga dagisbarn.
0: Nej, du har helt
2: hörde rätt. Hörde ni dagisbarn?
1: Ja, jag hörde det.
0: Hör du inte det?
2: Jag hörde förskola, men vi testar det. Kör igen. Chapa. Dagisbarn.
0: Dagisbarn, jag är inte 100%.
1: Hör inte du?
2: Jag hör något annat som är opassande.
1: Ahoj.
2: Som involverar en ställning i hundasinne.
0: Jag förstår vad du menar. Ska vi lyssna om vi hör det?
1: Ja.
2: Chapa.
1: Ja. Ja, ni menar doggy style?
0: Ja, vi menar doggy style.
1: Okej, jag vågar säga det, ni vågar inte säga det.
0: Nej, det gör inte.
1: Men då kan man ju ta liksom barnversionen eller vuxenversionen.
0: Man får välja fritt när man lyssnar in.
2: Doggy style. Det är doggy style, är jättetydligt.
0: Vi vände på en felhörning, mitt i felhörningen, det är en unik morgon.
2: Man hör väl också det man vill höra, tänker
1: jag. Ja, och jag vill höra doggy style.
2: Och Basse vill höra dolly style. Ska vi kolla om vi hör det?
0: Okej.
1: Nej, det var doggy style eller dagisbarn.
0: Ja. Madde, vilken rolig felhörning du går och skickar in. Tack så mycket för
2: och
0: det.
2: Och som jag också gjorde faktiskt.
0: Madde och Anis Dondemina, tack för en rolig felhörning.
2: Tack.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är dags för Energy Morgon utser. Och idag så ska det avgöras här på Energy Morgon. Vem är Sveriges bästa komiker genom tiderna? Vi ska utse det en gång för alla. Vi bad er lyssnare att skicka in era favoriter. Och alltså wow, vilket gensvar vi fick. Jättemånga
1: roliga namn.
0: Och då ska vi då också skapa en topp trea sen med alla svar vi har fått in från er som lyssnar då. Så att det här ska bli superspännande den här morgonen. Men jag vill börja med er, Anis och Sofia, Sveriges bästa komiker. Och låt mig vara tydlig nu, vi snackar inte stand-up bara, utan även sketcher, filmer. Någon som har det där extra. Sofia.
2: Nej, men jag spontant så tänker jag direkt på Johan Glans. Det är liksom, han behöver egentligen inte säga någonting. Han behöver bara stå där.
3: Han är också världens lugnaste, gulliga lilla farbror.
2: Men tänk att vara gift med honom. Hur är det att vara gift med Johan Glans?
3: Han är jättelugn och lite så här witty typ.
0: Vi ska ju utse den här morgonen Sveriges roligaste komiker. Och som sagt, vi har fått in jättemånga förslag. Det är inte för sent, utan vi ska räkna ihop alla förslag sen och få oss en topp trea. Jag tänkte bara, vi ska ta en på vägen som har trillat in. Och Per Andersson har nämnts väldigt många gånger.
3: Per Andersson är kul. Alltså jag har ju hängt mycket med Per Andersson på så här, tv-grejer och så här. Och han, även när kameran inte rullar, så är han galen.
4: Vad sa Göteborgs gynekologen när Gina Deravi dök upp i väntrummet? Va? Gina?
3: Var det mitt galla?
0: Ja just det, det var från
3: Roast on the Coast som jag var med. Det var väldigt kul.
0: Men okej, Sofia, du har svarat. Du tyckte Johan Glans. Vi får se vart han dyker upp på den här listan lite senare. Anis, du ska få berätta vem är Sveriges roligaste komiker. Alldeles strax, så vi ska lyssna in för det. Klipp! Energy Morgon utser Sveriges bästa komiker.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Utser Sveriges bästa komiker tillsammans med dig som lyssnar. Skriv av dig på våra sociala medier och berätta just vem som är det. Får jag berätta vem jag tycker som alltid får mig att skratta, och framförallt när hon är i character mode. Mm. För som vi sa, det är ju inte bara liksom stand-upar vi håller på med här. Utan jag vill verkligen hylla Mia Skäringer. Mm. Tycker hon är helt fantastisk.
1: Ja, hon är grym.
2: Det är ju ingen idé att sminka sig längre. Det går ut och polera upp en bajskurv.
3: Älskling, inte bajskurv. Du är gravid, det är vackert.
2: Ha inte den där tillgjorda rösten. Det låter som någon som pratar med sin tjocka lilla dotter som är på väg in i puberteten.
1: Ja, det är kul. Jag tänker på i Solsidan.
0: Ja, helt fantastiskt.
1: Det finns en scen när de andra Solsidan-fruarna snackar skit om henne och hon hör det.
2: Och om dig säger vi att din stuga ser ut som att Stevie Wonder har inrett den. Prata ut om det lite grann, tycker jag. Så ska det här fattiga fettot gå ut och ta en liten rök.
1: Hon är så bra, hon är också så bra skådis. Men på tal om Solsidan och komiker. Ja. En av de första som kommer upp i mitt huvud är Johan Reborg.
4: Ja.
1: Och Örjan Lax. Niklas till kassa 3! Vet ni vad det är?
0: Nej,
1: men... Har du inte sett Örjan Lax?
0: Örjan Lax har jag missat.
1: Ja, det är helt sjukt.
4: Åh, vad kul. Har man det framför sig?
0: Men Johan Reborgs... Alltså Percy Nilegård.
4: Ja, finns nästan ingen. Vad heter de? Morran och Tobias.
0: Ja,
1: det är bra. Men också Fredde i Solsidan. Det är min spirit animal. Tycker Johan Reborg är up there tillsammans med den för mig som är the goat. Han är självklar för mig. Jag tycker inte ens det här är en diskussion, jag ska vara helt ärlig. Robert Gustafsson.
4: Mm.
1: Det känns som att när Robert Gustafsson gjorde tips från coachen i parlamentet, det var liksom början på mitt liv.
0: Och han har lyckats hålla hans höga standard så många år också. Det är också imponerande. Man får vissa som kommer och går. Inte Robert Gustafsson.
1: Det finns ingen som är så dedikerad som han är. Nej. Han var med i Melodifestivalen i ett dansband som heter Rolands.
4: Mm, just det.
1: Och var i karaktär. Och jag var signad på samma skivbolag som honom. Det här var när jag spelade saxofon med Samir och Victor och Shuffla. Och så backstage, jag hade hört på med YouTube mycket då. Och var så här, jag sa till skivbolaget, jag måste få med Robert Gustafsson på YouTube på något sätt. Och de bara, vi ska kolla så här. Kom tillbaka. De bara, du kan inte få Robert, men du kan få Roland. Jag bara, fan, Roland. Och de bara, det är liksom, han går inte ur karaktär. Och jag bara, okay, jag ska breaka honom. Och så hittade jag honom och bara, jag var Robert. Han bara, jag heter Roland. Jag bara, Robert, kom igen. Han bara, nej, jag heter Roland. Att vägrade gå ut. Det var en psykotisk upplevelse där. Men att han är sånt jävla uberproffs.
0: Mm. Apropå din podd, då är vi igång. Jag har faktiskt ett klipp härifrån. Det var väldigt, väldigt många som tyckte att Babben Larsson är en av Sveriges bästa komiker. Jag är beredd att hålla med. Hon är up there helt klart. Så här lät det när hon gästade din podd, Anis.
5: Jag har en pojkvän och att vi bor inte ihop. Så där får jag mycket telefonsex. Samtidigt tycker jag det är jobbigt, för jag fattar inte riktigt vitsen på med telefonsex. För att när man vill ha stopp in luren så hör man inte längre vad andra säger.
0: Det är ett jävla bra.
1: Ja, men Babben coachade mig jättemycket. Jag betalade henne jättemycket pengar för att coacha mig i stand-up innan jag började.
4: Köper man skämt? Du Nej. Säger att du betalar henne, men alltså...
1: Nej, man köper, eller man kan säkert göra det också. Men Babben har, jag tror hon har gjort det här för många, men att hon liksom lär dig konsten av att köra stand-up.
4: Ja, hur lång tid man ska vara tyst säkert.
1: Hur långt du ska vara tyst, också det, vikten av att betona olika bokstäver på olika sätt. Alltså det är en hel vetenskap. Och Babben kan allt, hon har hållit på sedan innan jag föddes.
0: Hörrni, vi har komiker kvar att gå igenom alldeles strax. Och förstås en topp trea. Vilka är Sveriges bästa komiker, och framförallt vem är det? Det ska vi ta reda på med en liten stund. Det här är Energy Morgon. Häng med oss!

Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina klockan är runt 7:30 och du som lyssnar har fortfarande chansen att påverka slutresultatet. Denna morgon så utser vi Sveriges bästa komiker. Mm. Och det är bara att skriva av det på våra sociala medier. Vi ska alldeles strax leverera en topp trea. Men vi ska ju också ge dig som lyssnar chansen att vinna 10 000 kronor. Det är alltid lika spännande när vi kör kvitt eller dubbelt. Om några minuter gör vi det. Fem låtar, tar du artist eller grupp bakom alla fem så kan du hem 10 000 som sagt. 020 40 39 00.

0: Vi tävlar om bara några minuter i kvitt eller dubbelt. 10 000 i potten, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det svalt väder med omkring 15-20 grader. Mest molnigt på många håll och en del regn i norr, medan södra Sverige får mer uppehåll. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Det här är några dagar sedan jag skulle hämta min 3-åring Vincent på förskolan. Ser då en pedagog där och jag börjar liksom fråga, hur har det varit med Vincent idag? För att han har haft lite problem med bajset. Han har liksom stopp i magen och jag frågar, har det kommit något mängder? Ni vet allt man frågar om bajs. Och jag får tillbaka, jag vet faktiskt inte. Jag är Gabriellas mamma.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner 100 kronor. Och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Jag tycker inte vi ska prata ens vad som händer om man stannar vid 2:an. Utan när man, om man lyckas ro det här i hamn, då vinner man 10 000 kronor. Mm.
0: Jannica ifrån Jönköping. Jannica. Precis som Jannica. Jag alltid har sagt. Jannica, ja.
2: Så de här samtalen får du ha väldigt ofta.
3: Ja. Ja, varje dag.
0: Ja. Men det är ett fint namn och nu kör vi tycker jag. Är du redo, Jannica?
3: Ja, men det är jag. Kör vi.
0: 5 sekunder.
2: Jaha.
0: Ja, vem är du?
3: Usher.
0: Usher!
2: Bra där. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Förklart dubbelt.
0: Okej, 4 sekunder.
3: Den var ju lättare. Katy Perry.
1: Katy Perry.
2: Katy Perry. Allt är lätt för dig känns det som. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Kör på. Veronica Maggio.
1: Maggio, som har precis har sålt ut Stockholms stadion.
2: Oj, nu går det fort alltså. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Bara kör.
0: Mm. 2 sekunder, det går undan. Så var på hugget.
3: Nu ska vi se. Vad händer med Go-Go Dolls heter de ju.
0: Wow, vi är framme kanske.
1: Ja, då är det bara, då är det bara en fråga kvar. Så står mellan dig och 10 000.
3: Ja, nu kör vi. Vi är med något bra nu då bara.
2: Ja, om du kunde det där sista så... Ja, men, det känns inget omöjligt.
0: Okej, okay. 1 sekund. Inte mer, inte mindre. Här kommer den.
3: This is your show. Det är ju någon gammal låt jag för mig.
0: 3, 2, 1.
3: Nej.
2: Gud, vad var det?
1: Var det Fleetwood Mac? Ja.
0: Det var Fleetwood Mac.
1: Det var Fleetwood Mac.
3: Det var det.
1: Fan. Ja, du var ändå rätt ute där när du sa att man är gammal. Ja.
0: Men gud. You can go your own way.
3: Ja,
2: snyggt, Annie, säger jag nu. Ja, men alltså, du gjorde bra jobb fram till 800-ringen.
1: Ja,
2: där.
1: Men 1 sekund ska vara svår. Det är 10 000 i potten, så är det. Men tack för att du var med.
3: Ja, absolut. Det var kul.
0: Ha en jättefin dag.
3: Ja, men tack detsamma. Tack.
0: Hej då.
3: Hej. Hej, hej.
0: Svårt, ja. Men vet ni vad? Det ska vara svårt på sista,
2: det ska
0: tycker jag.
2: Det.
0: Alltså, ska man vinna 10 000 så ska man visa att man förtjänar det.
2: Ja,
0: det
2: är Alice kunde det här. Ja, så att jag menar, det var inte helt omöjligt.
1: Det är inte omöjligt.
0: Upp till bevis om en timme, för då kör vi igen.
1: Ja, om du lyssnar på det här känner fan, det här hade jag fixat. Ring in 020 40 39 00.
0: Yes. Hörrni, Energy Morgon Utser har vi pysslat med denna morgon. Och idag har vi då utsett Sveriges roligaste komiker. Tack vare alla röster vi har fått in. Vi har nu en topp 3. Och den ska du få höra alldeles strax. Topp 3, Sveriges roligaste komiker, om Energy-lyssnaren själv får välja. Häng med.

0: Energy morgon utser den här morgonen Sveriges bästa komiker.
1: Rösterna räknade i vilket fall som helst.
2: Och Sverige, ha... får jag säga det? Ja, Sverige, säga. Vi har ett resultat.
0: Det har vi verkligen. Och vi ska lyssna in personen som hamnade på tredje plats på den här listan.
3: Mina vänner kallar mig Vov-Jocke.
4: Och vad står Vov?
3: För World of Warcraft. Du, på den här skylten med mitt namn här, kan det stå 1337 där så man kan få, så kan man få det efter sitt namn, eller?
4: Ja, det kan vi fixa.
3: Fan, vad bra.
4: Vad betyder det?
3: Elit.
2: Det är ett legendariskt klipp med Björn Gustafsson.
0: På tredje platsen här, ett klipp tillsammans med faktiskt en man som också är up there, Henrik Schyffert. Mm. Och i karaktären Vov-Jocke, som Vov-Jocke. Vi lärde känna tidigt i Björn Gustafssons karriär. Men ja, man, som du sa här tidigare, när han gjorde med Kristina Skolin på Allsången, och vi har ju Melodifestivalen.
2: Ja, det är väl hans liksom peak fortfarande på något sätt.
0: Jag har nog aldrig sett någon i Sverige slå igenom så snabbt som han gjorde i Melo där för några år sedan. Det var så galet.
5: Ja, men nästan lite jobbigt för honom, tror jag. Ja, han höll ju sig undan ett tag sedan. Mm.
0: Men helt klart en värdig komiker på denna lista. Plats nummer två, Sveriges roligaste komiker, Robert Gustafsson.
6: Mitt namn är Tourettesen. Jag ville passa på att tacka för att ni har tagit er in i just den här analen, på kanalen.
2: Han är sjuk i huvudet, men han är väldigt kul.
0: Han har också bara funny bones i sin kropp.
2: Oh, men jag undrar då, om han är tvåa, vem är etta?
0: Såklart Johan Glans. Mm. Det vore nästan olagligt att inte ha med honom på en topp tre. Och efter vi har räknat alla rösterna så blev han plats nummer ett.
7: När sommaren kommer. Jag ska bo i en liten stuga. Jag ska börja dricka öl lagom till lunchtid. Ja, men liksom man går hela året. Man jobbar och sliter. Försöker tjäna pengar. Få lite status. Och sen när sommaren kommer. Det enda man vill är att leva som samhällets absoluta bottenskikt. Nej, men eller hur? Undermåligt boende, full mitt på dagen. Och så nu är jag lycklig, nu!
0: Ja, Johan Glans alltså på plats nummer ett.
2: Ja, han är bra. Ja.
0: Så att, vad tycker ni om topp trean då? Ja. Björn Gustafsson, Robert Gustafsson, Johan Glans.
2: Mm. Jag vet inte om jag helt håller med.
5: Nej, kanske skulle puttat in Henrik Dorsin.
2: Ja, och puttat upp Robert Gustafsson.
0: Stort tack till alla som har varit med och röstat och avgjort Sveriges bästa komiker den här morgonen. Mm. Vi ska fortsätta ha skoj, det har vi alltid. Men Sveriges pinsammaste historier, så på schemat, det gillar jag. Vi har fått in riktigt pinsamma historier. Och du ska få ta del av dem alldeles rätt.

0: lyssnar på Energy Morgon. Och det gör du väl rätt i, tycker jag. Någonstans. För det är dags att skämmas lite igen. Sveriges pinsammaste historia.
1: Du simmar ur bild, Kai.
0: Du kan vinna 1000 spänn om du varit med om något dråpligt slash pinsamt någon gång. Skicka ett DM, berätta historien, så kan du som sagt vinna 1000 spänn.
2: Generöst.
3: Men det är lite plåster på såren också. Då kan man ju liksom dra nytta av det där pinsamma.
0: Ska vi börja med en kille som heter Masse, som har skrivit till oss. Han berättar att han tidigare var med i coverbandet Pumpbolaget. Något ni känner igen?
2: Nej.
0: Kommer från Falun i vilket fall som helst. Och de hade då en spelning. Mår ni bra? Ingen respons. Hejsan publiken, är ni klara? Ingen respons. Men. I pausen frågade då den här personen, krögaren, i frustration. Spelar vi för högt? Är vi ostämda? Vi får verkligen inte igång publiken ikväll. Krögaren svarar. Nej, jag tycker det låter fantastiskt, men det skulle kunna bero på att det är Västanviks folkhögskola för döva som har
3: sån
0: här ikväll.
3: Åh shit, tänk dig det, Anis. Du står där, spelar, DJ-ar, hoppar som en galning själv. Ingen i publiken hoppar.
2: Nej.
3: Kanske liksom gungar lite för de känner vibrationerna.
2: Men jag kommer ihåg en gång, jag var på väg till en spelning i Uppsala. Och så får vi så här newsflash i bilen. Att det varit skottlossning och typ 3 pers har dött. Och jag var så här, ska vi ställa in gigget? Och när arrangören bara, nej. Det var jävligt speciellt att gå ut på scen i Uppsala. Och bara, men det är bra!
0: Jag förstår det.
2: Ja, det var lite speciellt. Men de mådde bra ändå. Men det var jävligt spes.
0: Sara Hultgren har skrivit till oss också. Pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola. Och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Hur hade du reagerat om du stod där, Sofia, och bytte om och sen får du en sån här...
3: Nej, men, och så vänder man ju sig om och är säkert jäkligt irriterad och tror ju att den här personen har gjort det med flit, vilket blir väldigt knäppt att den man inte känner gör det.
0: Men om ni trodde att de var de pinsammaste den här morgonen, så har jag 2 stories till. Vi tar dem alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Vi är mitt inne i Sveriges pinsammaste historier här på Energy Morgon. Och Maria Svedin har också en pinsam historia. Hon skriver så här: för några år sedan var jag och min sambo på ett bröllop på en jättefin herrgård i Hälsingland. Det var sent på kvällen, dansgolvet var fullt och alla hade kostym. Jag såg min man bakifrån, gick fram, la händerna på hans axlar och viskade: ska vi smita upp på hotellrummet en stund?
1: Åh, nej.
2: Nej.
0: Mannen
2: nej.
0: Vände sig om, det var brudgummen.
2: Nej!
3: Hittade du smål? Jag var med om det där för inte så länge sedan. Jag var inne i mataffären och så kommer en kvinna och tar det båda händerna på mina axlar och bara: gud vad mysigt det här ska bli. Och så vänder jag mig bara: vad fan är det? Åh nej, jag trodde det var någon annan. Åh nej. Och jag bara, och hon var jättesnygg, så jag bara: eller?
0: Men
3: det var jävligt spes.
0: Jag var i poolen i Vegas nu i somras. Stod där.
3: De bara: David Beckham.
0: Nej, men jag stod och skötte och bara kollade på mina barn så de inte drunknade. Och så känner jag hur en tjej bara närmar sig att bli så här: vad är det här? Och hon står liksom millimeter ifrån mig, en ung latino.
3: Si.
0: Latina tjej. Jag tänkte nu.
2: Det händer, tänkte du?
0: Nej, jag bara: oh, excuse me sir, I thought you were my boyfriend. Like can be for the night, sa jag.
2: Sa du inte. Då.
3: Simone iväg sen.
0: Henke Nyberg har också skrivit in en pinsam historia. Han vill ha 1000 spänn för denna story. Han skriver: hade precis börjat det nya jobbet som busschaufför och redan efter några veckor lyckades jag göra mig bort mig ordentligt. Jag skulle köra sista turen från stan till en liten by. Jag var på toppen humör för jobbet var askul. Efter cirka halva sträckan tittade jag i spegeln och såg att det var inte var så många kvar i bussen. När sista personen hade klivit av släckte jag belysningen i bussen, höjde volymen i bussen, svängde av för att kissa. Jag sjöng med i musiken från bussen och ställer mig och kissar. Går tillbaka och dansar lite in i bussen. Sen inser jag att jag har en tidtabell att hålla och jag liksom sätter mig bakom ratten, kör sista milen till byn. Gissa om mitt hjärta stannar när jag hör plinget från stoppsignalen när jag kommer in i den lilla byn. Jag tänder upp bussen, tittar bakåt och ser två små tjejer i 13-årsåldern som springer av bussen småfnittrande. Efter några veckor på samma linje vågade de två tjejerna berätta för mig att jag hade skrämt livet ur dem när jag släckte ner belysningen och svängde in på en liten
2: skål. Min dotter Cindy, hon landade på Arlanda och skulle ta flygbussen in till stan. Och då var det bara hon på bussen, och inte så konstigt, det kanske inte är så många som åker sent. Och sen kom in till stan så frågade han liksom: vad ska du nu då? Nej, jag ska till Kungsholmen där hon bor. Jag kan köra om du vill, med bussen, flygbussen. Och jag bara: Cindy, vad svarar du på det? Nej, men vi hade skitkul, så att han körde hem henne med flygbussen.
3: Vad jävla.
2: Det var ju schysst, men lite...
0: Men det var all in service.
2: Ja, all in service.
3: När jag var liten, då fanns det en buss som gick från Gullmarsplan till Jordbro, som var så här för folk som gick i skola i stan. Men den stannade inte vid Jordbro station, den stannade typ 4 stationer innan. Så att jag fejksov alltid. För att den åker rakt fram, den åker förbi Jordbro station sen. Så jag fejksov alltid. Och sen bara: förlåt, jag somnade, jag kan släppa mig, här blir inte bra. Och så fick jag alltid släppa mig ut från min dörr.
0: Smart.
2: Och han gick på det varje morgon.
3: Nej, en gång så körde han mig till bussgaraget i Handen, det var hemskt.
0: Då
3: fick jag sitta kvar och sen fick jag en annan buss hem.
0: Har du också en pinsam historia som du tror kan kamma hem 1000 spänn? För det är just då i slutet på varje månad så belönar vi 3 historier som vi har fått in under månaden som har gått med 1000 kronor var. Skicka via DM på vårt Instagram. Vi ska tävla i Slå Sofia här om bara någon minut. Herregud vad tiden går. Vill du vara med och vinna pengar, då ringer du nu 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anista Ondemina. Och det är dags igen, Sofia. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Slå Sofia med en 500 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Idag så ska du få möta en stockholmare. Vi säger god morgon till Umit. God morgon.
2: God morgon.
3: Är du redo för batalj mot Sofia Wistam?
2: Absolut.
1: Alltså det låter som du typ står i duschen när du pratar. Är det så?
2: Jag är redan på jobbet och det är ett tyst rum här.
3: Ja, det är bra. Ja, ja. Det är perfekt. Men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna är vår kollega som inte var länge sedan han var i duschen. Vad så är skönt.
0: Ingen som duschar så ofta som jag. Och det är ett problem. Ja. Men det kan vi ta någon annan morgon. Fråga nummer ett. Vilken känd festival ägde rum i Göteborg nu i helgen?
1: Sofia. Det var Way Out West.
3: Way Out West.
1: Som jag aldrig har varit på.
3: Har
1: det är väldigt kul, va?
3: Jag har varit där många gånger. Ja. Jag var även där i helgen. Jag var dock inte på festivalen för det är lite för rushigt. Men Sara Larsson spelade på torsdagen, var fett. Jag spelade på Push på fredagen, det var otroligt. 1-0 till Sofia Wistam.
0: Sant eller falskt på fråga nummer två. Red Bull kommer från Thailand.
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Red Bull kommer från Thailand. Nej. Det gör den inte.
3: Nej, det gör den inte. Sabari kap på dig, säger jag, för det är det visst. Nu ska jag försöka uttala thailändska här. Chaleo Johanja skapade energidrycken i Thailand på 70-talet. Men först på 80-talet utvecklade han tillsammans med österrikiska entreprenören Dietrich Martensdyst och utvecklade en anpassad version för den västerländska marknaden 1987. Ikonisk drycken då, får man säga.
0: Som kommer från Thailand.
3: Som kommer från Thailand. Och vi är 1-1. Umit, du fick poäng.
0: Fråga nummer två. En ljudfråga och en country cover. Nu snackar vi. Vem gjorde originalet?

0: Det är Lady Gaga.
1: Lady Gaga med låten Telefon är rätt svar. En riktigt imponerande risig cover där.
2: Ja, det ska du ha.
1: Nu har vi 2-1 till Sofia, kom igen nu, Umit.
2: Nästa fråga kommer här. I vilket pojkband är Loa Falkman medlem?
0: Sofia, det är den här Melodifestival... Björnsson!
1: Björnsson, säger hon i desperation. Och det gör hon rätt i att göra vinnare i Sofia Wist. Det består också av Victor Leksell.
0: Björn Gustafsson.
1: Måsälmö var med, men jag tror han blev petad sen. Och sen är det några andra som jag inte minns namnet på just det. Erik Sade.
2: Just det. Ulrik Munter.
1: Ulrik Munter, ja, fick inte vi inbjuda.
2: Nej, vad?
1: Eller Umit. Umit, är du kvar?
3: Jag är kvar.
1: Ja, det gick inte hela vägen idag, Sofia var lite för snabb.
3: Ja, det var
0: hon. Tack för god match.
3: Tack själv.
1: All right.
0: Hej då.
3: Hej.
2: Ja, men tillbaka på vinnarspåret då, Sofia.
0: Ja, jag var lite nervös. Alltså, när man förlorar då, som jag gjorde sist, och det går ner på 500 kronor igen, då blir man lite knäckt. Så måste man jobba upp det där igen.
1: Nu är du tillbaka.
2: Det betyder att imorgon, då kör vi igen. Och då är det 1000 spänn i potten i stor Sofia. Och alldeles strax, morgonens felhörning. Här på en ny morgon. God morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och en liten felhörning på det. Applåder!
1: Yes.
0: Jag säger bara Don Miguelo.
2: Don Miguelo.
0: Kanske Spaniens Don Demina.
1: Kan vara. Jag jobbar på Energy El Morgon.
0: Ja, jag vet faktiskt inte mycket om den här Don Miguelo. Förutom att det är han vi ska syna den här morgonen och låten Yque Fue. Något sånt. Madde heter tjejen som har skickat in morgonens felhörning.
1: Ja.
0: För hon tycker att det helt plötsligt låter som den här karen sjunger Shabba, dagisbarn.
1: Okej.
0: Så han säger Shabba och sen tar han en liten konstpaus och sen säger han dagisbarn.
1: Som man gör.
0: Ska vi höra om Don Miguelo säger så?
1: Shabba. Dagisbarn.
3: Men nu måste vi rätta honom, det heter ju förskolebarn. Ja. Han kan ju inte hålla på och sjunga dagisbarn.
0: Nej, du har helt
1: hörde ni dagisbarn?
3: Ja, jag hörde det.
0: Hörde du inte det?
1: Jag hörde förskola, men vi testar det. Kör igen.
0: Chapa. Dagisbarn. Dagisbarn, jag är inte 100%.
3: Hör inte
1: du? Jag hör något annat som är opassande.
3: Ahoj.
1: Som involverar en ställning i hundasinne.
0: Jag förstår vad du menar. Ska vi lyssna om vi hör det?
3: Ja.
1: Chapa.
3: Ja. Ja, ni menar doggy style.
0: Ja, vi menar doggy style.
3: Okej, jag vågar säga det, ni vågar inte säga det.
0: Nej, det gör
3: inte. Men då kan man ju ta liksom barnversionen eller vuxenversionen.
0: Man får välja fritt när man lyssnar in.
1: Doggy style. Det är doggy style, jättetydligt.
0: Vi vänder på en felhörning, mitt i felhörningen. Det är en unik morgon.
1: Man hör väl också det man vill höra, tänker
3: jag. Ja, och jag vill höra doggy style.
1: Och Basse vill höra dolly style. Ska vi kolla om vi hör det?
0: Okej.
3: Nej, det var doggy style eller dagisbarn.
0: Ja. Madde, vilken rolig felhörning du går och skickar in. Tack så mycket för
1: och
0: det.
1: Och som jag också gjorde faktiskt.
0: Madde och Anis Don Demina, tack för en rolig felhörning.
1: Tack.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you be Roma.
1: Du startar upp veckan tillsammans med Energy Morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
2: Jag fick en liten funderare. Det är ju så ofta man säger och pushar sin omgivning om att men sätta upp mål, du vet. Mm. Tänk, dit vill du nå och så strävar man efter det och så kanske, om man har tur så når man hela vägen. Men lite i den strävan så glömmer man ju bort här och nu. Och då man vänder på det och tänker istället så här, vad har jag nu som jag kanske inte kommer ha sen? Som jag kan uppskatta nu. Vi säger Anis till exempel. Du har inga barn just
3: nej,
2: nu.
3: Nej.
2: Du kan sova på morgonen, du kan resa, du kan leva lite som du vill.
3: Ja.
2: Om du då tänker att kanske om ett år eller två, så har du barn. Då blir det, snart är du i Basses skor. Liksom. Men om du tänker att du snart är där, då kan du på ett annat sätt uppskatta det du har nu. Istället för bara ta det för givet. Ja. Och hålla på att sträva efter, oh, jag vill till barn. Eller jag vill till familj eller kärlek. Så man får inte glömma bort. Och liksom, och då, till exempel jag spelar mycket paddel. Kroppen håller för det. Vips, kanske man skadar sig. Så kanske jag inte kan spela paddel. Istället ska jag bara... Fan vad roligt och härligt att jag just nu i min ålder kan utöva en sport som jag tycker är så rolig. Så här. Så att jag bara vill skicka med den tanken att man inte hela tiden bara tänker framåt och vad man ska, utan bara titta på exakt det man har nu och kanske inte kommer ha sen. Liksom.
3: Ja, man ska vara tacksam.
2: Ja, men tacksam.
4: Nej, men det du säger skulle kunna sammanfattas med två ord. Carpe diem.
3: Fånga dagen. Live, love,
4: ja, man skrattar ofta åt carpe diem.
3: Man kan en sann tydelsetavla.
4: Ja,
3: kan man sammanfatta det här med.
2: Nej, men jag fattar att det är lite pretentiöst och kanske fånigt. Men jag bara kände ibland så här, fast gott att man håller på och är missnöjd. Mm. Man tittar sig själv i spegeln och letar fel. Eller ja, du vet, ont så vajter. Och letar fel i liv eller i relation. Istället för bara, gud vad har jag nu som jag inte kommer ha? Kanske väldigt snart.
4: Ja, men det känns som Anis, du är superdålig på det.
3: Jag är alltid framåt.
4: Ja, det känns som du aldrig ens mår bra i en ny bil som du äger. Du vill bara köpa en ny
3: bil. Jag vet, jag har problem. Men det fick mig att tänka på en grej som jag pratade om i min podd häromdagen. Om jag har två bilar, en jättefet Geländervägen och en riktig jävla sommarpulka. Om ingen hade sett de här bilarna, okej? Okay? Mm. Ingen hade sett dem. Då undrar jag, hade jag köpt dem?
2: Ja, köper de för att flexa eller köper de för dig själv?
3: 50-50 tror jag.
2: Mm. Mm.
3: Och det är så här, om alla hade sett mig i en liksom Prius.
2: Mm.
3: Jag och min psykolog pratade om det här. Och hon sa, för jag kan ibland när jag har min nya bil åka omvägar förbi Rörstrandsgatan. Där det finns en skön utservering. Lägga i Sportplus och runda den också förbi. Men då sa hon att det får jag inte göra. För att det får man inte göra.
4: Men det får du visst göra.
3: Nej, man ska köpa den och så ska man vara nöjd där.
4: Okay.
3: För det är för min skull. Så att det är
4: ja, intressant.
3: Mycket kloka funderingar så här på morgonkvisten.
2: Mm.
4: Hörrni, idag är det ju en stor tillbaka till verkligheten dagen kan man säga. Många som börjar jobbet igen och skolorna börjar. Så jag tänkte att i morgonens virala klipp som vi ska lyssna in alldeles strax, så har jag faktiskt valt en skrattgarantiklipp, om man kan säga så. Ett av Sveriges absolut roligaste, mest virala klipp. Så att, du får inte missa detta alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: 24 minuter över 8 är klockan denna måndagsmorgon och du lyssnar såklart på Energy Morgon. Det är dags för morgonens virala klipp. Vi gör det här varje morgon vid den här tiden, alltså ger dig en viral succé. Och det spelar ingen roll om man har hört det förut, man älskar att höra det igen. Det här är ett tydligt tecken på det, eller ett tydligt bevis på det klippet vi ska lyssna in nu. För att jag säger det minst, alltså en mening från det här klippet, 5 gånger i veckan.
1: Oj, spännande.
2: Åh.
0: Och det är, sån här chans får man bara en gång i livet. Vi ska alltså lyssna in den lilla grabben Linus Tärner. Det här spelade sin tidigt 2000-tal tror jag det var. Och han var 9 år gammal. Och han hade fått nys då, Linus, att systrarna Kallur, ni vet friidrottarna, Jenny och Susanna, de var på besök på sjukhuset där i Falun. Fick man gå och heja på dem. Och det var ju stort. Verkligen stort.
3: Jag såg där ute, det stod en sån där lapp om att de skulle komma.
4: Ja, vad kände du då då?
3: Ah, jättekul. Det, sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. För jag är tvungen att åka dit.
0: Här är en 10-poängare rätt igenom. Dialekten, glädjen och...
2: Sån här chans får man bara en gång i livet.
1: Det är så mycket bättre att han liksom går upp i falsett på dalmål. Ja, jättekul. Det är så jävla äkta.
3: Jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
2: Så jäkla gulligt.
0: Och nu är det ju bara några minuter kvar tills kvitt eller dubbelt med 10 000 i potten. Och vet ni vad jag känner för det?
3: Jättekul. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, klockan har passerat 8:30. Yeah. Men nu gör vi det, va? Kvitt eller dubbelt?
1: Äntligen.
0: Jajamensan. Här gäller det då för den som tävlar att ta artist eller grupp bakom fem låtar man får höra några sekunder av. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare, det vill säga 4 sekunder.
1: Som blir 3, som blir 2, som blir 1. Klarar man 2 sekunder, väljer att stanna, då vinner man 800 spänn. Då kan man köpa sig cykelpump eller något. Ja. Eller så tar man 1 sekundan och då vinner man 10 000. Jag tror du kan köpa en bil för 10 000.
2: Nej.
1: Ish. Skrothög. Ja. En Saab 9-3.
2: En fälg kan man köpa.
0: Rasmus från Avesta, om du vinner, köp inte en bil för 10 000. Nej. Gör vi det, va? Kvitt eller dubbelt?
1: Äntligen.
0: Här gäller det då för den som tävlar

0: köp inte en bil för 10 000.
1: Nej.
2: Min magkänsla säger att det här är en vass person.
0: Okay.
2: Är du redo för 5 sekunder?
1: Jag är redo.
0: Kör vi!
2: Vem är det här?
1: Britney Spears.
0: Ja! Ja! Bra start. Okej, okay, kvitt eller dubbelt?
1: Vi kör dubbelt.
2: Mycket bra.
0: Okej, okay, då kommer 4 sekunden här.
1: Billie Eilish.
2: Ja! Ja!
3: Gud.
2: Tack.
3: Oh, jag blev orolig där. Okej.
1: Okay. Ja.
3: Nu är 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
1: Vi kör dubbelt.
2: Bra.
0: 3 sekunder.
1: Molly Sandén.
2: Molly Sandén.
3: Molly Sandén.
2: Väldigt bra låt det där.
3: Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
1: Vi kör dubbelt.
2: Ja, det är bra.
0: Nu börjar närma sig. 2 sekunder. Vem är det här?
2: Tre, två, ett.
1: Kaskada.
2: Kaskada. M. Hansson, eller vad fan heter de?
0: Hansson.
2: Hansson.
0: Hansson heter de. De kanadensiska bröderna med Mbop.
2: Ja. Nej, det var inte din gren där. Du får testa något annat.
1: Med.
2: Ja, tack för att du var med. Ha en fin
0: dag. Tack, Rasmus.
1: Ja, detsamma.
3: Ha det. Hej.
0: Hej. Hej. Nya chanser imorgon. 10 000 i botten när det handlar om kvitt eller dubbelt. Och du ska få en ny chans på något annat väldigt skoj alldeles strax. För idag är det ju liksom den stora komma tillbaka till verkligheten dagen. Skolorna börjar och så vidare. Och i fredags, innan vi gick in i helgen, så rappade Anis just om detta i fredagsrappen. Ska lyssna in i det hela. Om bara några minuter här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Lyssnar du på denna tillbaka till verkligheten morgon kan man väl säga. Det är skolstart. Du kanske sitter i bilen nu med kidsen på väg dit. Så att, då tänkte jag att du ska få en liten boost här och nu. Vi ska lyssna in hur det lät i fredags när då Anis Don Demina rappade om just detta.
1: Det är en kille som heter Jonte, en pappa som har varit på semester. Ja, hela sommaren då, eller vad är det? 4-5 veckor brukar det vara. Och han har ju varit då dygnet runt med sina gulliga små avkommor, barnen. Mm. Nu börjar han vara lite trött på det. Och ja, det är viss igenkänning där. Man blir lite fed up med att curla, så kan man väl säga. Så att nu är det skoldags. Iväg med er små barn så jag kan vila upp mig.
2: Ge mig bit i bassen, nu kör vi.
0: Okej, okay. Och vad var det vi kallade? Tillbaka till skolan då?
2: Stick ung jävla rap.
0: Okej. Okay. Ja. Är du redo, Anis Don Demina? Sverige, varsågod.
2: Och jag har inga barn själv, så jag utgår ju från

0: Jontes situation. Mm-hmm. Och han är trött på sina barn. Han hatar sina barn nu. Och det
1: han
0: känner.
2: Hey.
0: Jag är så trött på mina barn. Kan ni dra härifrån? Typ så här. Ja.

0: Johannes, Don och Mina.
1: Alltså, gud, jag har ju vuxna barn, eller de är så här runt 20. Det är sån igenkänning, för de har varit hemma också under sommaren och de där kläderna ligger på golvet. Jag fick en bild faktiskt från en av dem nu, Texas. Han skrev så här: morsan klagar på att du inte hjälper till hemma, men hon har uppenbarligen glömt bort att jag plockade ur diskmaskinen 2019 och hackade grönsakerna till tak på sen 2021. Ja. Exakt så är det. Ja.

0: Energymorgon, 18 minuter i 9 är klockan. Denna måndagsmorgon har vi utsett Sveriges bästa komiker tack vare alla fina röster vi har fått in via DM, telefon och så vidare. Och vi har också tidigare den här morgonen kommit fram till en topp 3. Missar du detta? Ja, vi tar en gång till. På tredje plats.
1: Mina vänner kallar mig Vovjocke.
2: Och vad står Vov
1: för? World of Warcraft. Du! På den här skylten med mitt namn här, kan det stå 1337 där så man kan få så kan man få det efter sitt namn eller?
2: Ja, det kan vi fixa.
1: Fan vad bra.
2: Vad betyder det?
1: Elit.
3: Det är ett legendariskt klipp med Björn Gustafsson.
0: På tredje platsen här, ett klipp tillsammans med faktiskt en man som också är up there, Henrik Schyffert. Mm. Och i karaktären Vovjocke som Vovjocke. Vi lärde känna tidigt i Björn Gustafssons karriär. Men ja, man... Som du sa här tidigare när han gjorde med Kristina Skolin på Allsången och vi har ju Melodifestivalen.
3: Ja, det är väl hans liksom peak fortfarande på något sätt.
0: Jag har nog aldrig sett någon i Sverige slå igenom så snabbt som han gjorde i Melo där för några år sedan. Det var så galet.
4: Ja, men nästan lite jobbigt för honom tror jag. Ja, han höll ju sig undan ett tag sedan. Mm.
0: Men helt klart en värdig komiker på denna lista. Plats nummer 2, Sveriges roligaste komiker, Robert Gustafsson.
5: Mitt namn är Tourettesen. Det är Tourettesen. Jag ville passa på att tacka för att ni har tagit er in i just den här analen, kanalen.
3: Han är sjuk i huvudet, men han är väldigt kul.
0: Han har också bara funny bones i sin kropp.
3: Oh, men jag undrar då, om han är tvåa, vem är etta?
0: Såklart Johan Glans. Mm. Det vore nästan olagligt att inte ha med på en topp 3. Och efter vi har räknat alla rösterna så blev man plats nummer 1.
6: Åh, när sommaren kommer. Jag ska bo i en liten stuga. Jag ska börja dricka öl lagom till lunchtid. Ja, men liksom man går hela året. Man jobbar och sliter. Försöker tjäna pengar. Få lite status. Och sen när sommaren kommer. Det enda man vill är att leva som samhällets absoluta bottenskikt. Nej men eller hur, undermåligt boende, full mitt på dagen. Så nu är jag lycklig, nu!
0: Ja, Johan Glans alltså på plats nummer 1.
3: Ja, det är bra.
0: Så att, vad tycker ni om topp 3 då? Ja. Björn Gustafsson, Robert Gustafsson, Johan Glans.
3: Mm. Mm. Jag vet inte om jag helt håller med.
4: Nej, kanske skulle puttat in Henrik Dorsin.
3: Ja. Och puttat upp Robert Gustafsson.
0: Stort tack till alla som har varit med och röstat och avgjort Sveriges bästa komiker den här morgonen. Mm. Du lyssnar på Energy Morgon. God morgon.

0: 8 minuter i 9, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Behöver du ett gott skratt denna tillbaka till verkligheten måndag, skolorna börjar och allt det där, så kan jag verkligen rekommendera att du hänger kvar, för du ska få en av de roligaste felhörningarna alldeles strax i felhörningsfavoriten. Vill också påminna om att idag är faktiskt sista chansen du har på vår drömresa till London för att se Ariana Grande live. Lyssna här.
1: Energys eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
2: Hey, this is Ariana Grande.
1: See Ariana Grande live i London.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det svalt väder med omkring 15-20 grader. Mest molnigt på många håll och en del regn i norr, medan södra Sverige får mer upp

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det svalt väder med omkring 15-20 grader. Mest molnigt på många håll och en del regn i norr, medan södra Sverige får mer uppehåll.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: God morgon, god morgon. Energy morgon är med dig såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och vilken tur vi alla har exakt i detta nu, för det är dags för morgonens felhörningsfavorit. Det är Glenn Hysén-fokus idag i felhörningen, och det är en tjej som heter Vilma Forsberg som har skickat in den.
1: Förslaget. Jag känner en Vilma Forsberg. Undrar om det är hon.
0: Det är sant.
2: Ja. Jag tror inte att det är hon.
1: Ja. Men tänk, och Vilma, är du rödhårig? I know it's you.
2: Okay.
1: Det står det ingenting om det, hårfärg.
0: Gillar hon barnfilm? För den här felhörningen kommer från en barnfilm nämligen. Skattkammarplaneten. En barnfilm som kom för några år sedan. Och låten Jag finns kvar, själva ledmotivet till den här filmen. Finns en textrad här som går så här. Andra drar mig längre ner. Jag är inte den ni ser. Så går den.
2: Vart i Guds namn är det här på väg? Ja.
0: Håll i dig nu. Andra drar mig längre ner. Jag är inte Glenn Hysén.
2: Okej.
0: Okej. Jag är inte Glenn Hysén.
2: Okej.

0: Det låter som det.
1: Det är helt
0: det låter som det. Jag är inte glad i sig. Vad otroligt.
2: Ja, jag... Det här är bland de sjukaste felövningarna, för det är en sån otippad twist.
0: Ja.
2: Jag är inte glad i sen och jag hör inget annat.
0: Nej, inte heller.
2: Vi kör igen. Jag är inte glad
0: i sig. Jag försökte lyssna efter något annat, men jag hörde bara det. Jag är inte glad i sen.
2: Det är så otroligt kul tycker jag, den här felövningen. Vi måste bjuda in glad i sen och spela den för honom.
0: Ja. Barn.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det svalt väder med omkring 15-20 grader. Mest molnigt på många håll och en del regn i norr, medan södra Sverige får mer uppehåll.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anastasia Demina. Och det är dags igen, Sofia. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Slå Sofia med en 500 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Idag så ska du få möta en stockholmare. Vi säger god morgon till Umit. God morgon.
2: God morgon.
3: Mm, är du redo för batalj mot Sofia Wistam?
2: Absolut.
1: Alltså det låter som du typ står i duschen när du pratar. Är det så?
2: Jag är redan på jobbet och det är ett tyst rum här.
3: Ja, det är bra, det är perfekt. Men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna är vår kollega som inte, var länge sedan han var i duschen. Vad är det skönt?
0: Ingen som duschar så ofta som jag. Och det är ett problem, men det kan vi ta någon annan morgon. Frågan nummer ett. Vilken känd festival ägde rum i Göteborg nu i helgen?
1: Sofia. Det var Way Out West.
3: Way Out West.
1: Som jag aldrig har varit på.
3: Har
1: det
3: inte?
1: Är väldigt kul, va?
3: Jag har varit där många gånger. Jag var även där i helgen. Jag var dock inte på festivalen för det är lite för rushigt. Men Sara Larsson spelade på torsdagen, var fett. Jag spelade på Push på fredagen, det var otroligt. 1-0 till Sofia Wistam.
0: Sant eller falskt på fråga nummer 2. Red Bull kommer från Thailand.
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Red Bull kommer från Thailand. Nej. Det gör den inte.
3: Nej, det gör den inte. Sabadi kap på dig, säger jag, för det är det visst. Nu ska jag försöka uttala thailändska här. Chaleo Johunya skapade energidrycken i Thailand på 70-talet. Men först på 80-talet utvecklade han tillsammans med österrikiska entreprenören Dietrich Martensdicht och utvecklade en anpassad version för den västerländska marknaden 1987. Ikonisk drycken då, får man säga.
0: Som kommer från Thailand.
3: Som kommer från Thailand. Och vi äter ett. Umit, du fick poäng.
0: Fråga nummer 2. En ljudfråga och en country cover. Nu snackar vi. Vem gjorde originalet?

0: Rövig.
1: Det är Lady Gaga.
2: Lady Gaga med låten Telefon är rätt svar. En riktigt imponerande risig cover.
3: Ja, det ska du ha.
2: Ja, då har vi 2-1 till Sofia. Kom igen nu, Umit.
3: Nästa fråga kommer här. I vilket pojkband är Loa Falkman medlem?
1: Sofia, det är den här Melodifestival Björnsson.
2: Björnsson, ah, säger hon i desperation. Och det är då rätt i att vi har en vinnare i Sofia Wist. Den består också utav Victor Lexell.
1: Björn Gustafsson.
2: Var med, men jag tror han blev petad sen. Och sen är det några andra som jag inte minns namnet på just nu. Erik Sade.
3: Just det. Ulrik Munt.
2: Ja, fick inte vi inbjuda.
3: Nej, var.
2: Eller Umit. Umit, är du kvar?
4: Jag är kvar.
2: Ja, det gick inte hela vägen idag. Sofia var lite för snabb.
4: Ja, det var.
1: Men tack för god match.
4: Tack själv.
2: Ha det bra.
5: Hej. Lås och Fia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt på många håll under måndagen, men molnen tätnar under dagen och temperaturerna kommer ligga på omkring 18-22 plusgrader.

0: Hey, what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson kliver in efter Basse Sofia Wistam. One is on the mina i Energy imorgon. Tillbaka imorgon bitti igen med 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. Var med då. Jag finns med här under måndagen. Höstterminen har startat för vissa kids och 75 minuter musik utan reklam. Det får du 3 gånger om dagen här hos oss. Dessutom extra mycket Energy Hits då du mixar med DJ Kristina Gern. Det är Mix Måndag på Energy. Nu med just det. Varmt välkommen.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här, det är Mixmåndag. Extra mycket hitstory-mixar under hela dagen här på Energy. Och du har fortfarande chansen också att få dra till London tillsammans med en kompis för att kolla in Ariana Grandes konsert där. Jag tar och berättar mer alldeles strax. Först tar jag dig tillbaka med en throwback. Vilket år söker vi? YouTube lanseras. Shakira släpper låten La Tortura. Och så går man på bio och kollar in filmen Batman Begins också. Har du koll på vilket år vi söker? Ta reda på det strax. Dessutom väntar Bebe Rexha och Faithless med New Religion.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy throwback.
2: All is good energy.
0: Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Pussycatons Energy Throwback idag. Vilket år ska vi till? YouTube lanseras det här året. Shakira släpper låten La Tortura och Batman Begins går på bio. Det rätta svaret är 2005. Här har vi det. Grattis om du tog det. Thomas Andersson finns med Mix Måndag på Energy. Med extra mycket Energy Hits står mixar. Och du har fortfarande chansen att tillsammans med en kompis få flyga till London, bo på hotell där och kolla in Ariana Grandes konsert. När du hör hennes hälsning här under dagen ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Så är du med i finalduellen imorgon. Lycka till! Häng kvar för nya från Tyla och Sara Larsson alldeles strax här på Energy.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Thomas Hedersson finns med, det är Mix Måndag på Energy med extra mycket Hitstory mixar. Och nu börjar väl allting dra igång igen. Min dotter går första dagen i tvåan idag, bara en sån sak. Imorgon bitti då är Energy Morgon tillbaka. 10 000 kronor kan du vinna i tävlingen Kvitt eller dubbelt vid 8:30. Och så blir det ju 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen, precis som vanligt. Vi börjar med nya från Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It på Energy. Varmt välkommen. 3, 2, 1,
2: new music.
3: Och nu
4: That's what we do.

Det här är Energy. På 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Andersson finns med, det är Mix måndag. Massa hitstorymixar under hela dagen från DJ Christina Gern. Och så ger vi dig fortfarande chansen att få dra till London tillsammans med en kompis. Flyg, hotell och så kollar ni in Ariana Grandes konsert där. Hur häftigt, så exklusivt. Gör så här, fortsätt att lyssna på Energy. När du hör Ariana Grandes hälsning här under dagen, då ringer du 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7. Då är du kvalificerad till finalduellen som är imorgon. Varmt lycka till! Mer om musiken som gör dig glad från Medina strax. Först Kygo och Say My Love. Det här är Energy.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Hindersson finns med att ta in dig i måndagslunchen här om en liten stund. Nu börjar ju allting dra igång igen. Sommarlovet har slut och allt skönt med lite rutiner. Mer av musiken som är glad från Lady Gaga om en liten stund. Och så är det ju mixmåndag på Energy. Extra mycket mixar från Christina Gern. Och du ska få en sån mix med låtarna som trendar om en liten stund. Så det är bara att hänga kvar.

Energy, den enda stationen för musiken som trendar denna vecka. New.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: The Bausa, Magnetic.

Thomas Andersson här. Vi snubblar in i måndagslunchen tillsammans i morgonbitti. Då är Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis och Lemina tillbaka. Chansen för dig att vinna 10 lax i tävlingen Kvitt eller dubbelt vid 8:30. Var med då. Jag ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen, och så ska du få en double play om en liten stund också från en kille som liksom är bra på allt. Häng kvar för det. Jag först just det och turn the lights off på Energy. Välkommen hit.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play, nu.
2: Thomas Andersson här, det är Mix måndag på Energy och du har fortfarande chansen att tillsammans med en kompis få flyga till London, bo på hotell och kolla in Ariana Grande live där. Jag ska ta och berätta mer om en liten stund. Först om Double Play och det är dags för mannen som är så himla bra på allt att det är snudd på lite irriterande faktiskt. Från barnstjärna i Mickey Mouse Club till pojkband, en lysande solokarriär, filmer, Saturday Night Live och... Ja, det är dags för mannen som tog pojkbandsfrisyren, lade till lite falsett och lyckades sälja det som vuxen manlighet. Det är Justin Timberlake som väntar alldeles strax här på Energy.

0: Doubleplay. Två låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Doubleplay. Nu.

Känns lite som en svärmorsdröm på ett sätt, va? Justin Timberlake, Energy Double Play idag. Thomas Andersson här, vi kör en mix måndag under hela dagen. Och så 75 minuter musik utan reklam från 14.30. Det är bara att åka med. Fortfarande in i lunchen och vi ger dig chansen att få dra till London tillsammans med en kompis. Ni får bo på hotell där och kolla in Ariana Grande live. Hur häftigt? 3-3-3 exklusiv. Så häng med här under dagen när du hör Ariana Grandes hälsning på Energy. Ringer du 020 40 39 00 och blir du samtal nummer 7, då har du kvalificerat dig till finalduellen. Lycka till! Lovet och Victor Lexell strax med Atom. Häng kvar på Energy.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Thomas Andersson finns med under vår mix måndag. Häng kvar, det blir fler Energy Hits Story mixar från Kristina Gern. Och imorgon bitti Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina. Då har du chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 8:30. Det är bara att haka på. Och du och jag, vi blir reklamfria i hela 75 minuter från 14:30. Får du 3 gånger om dagen här hos oss. Och alldeles strax väntar Alex Warren, Ed Sheeran och vi börjar med Ariana Grande. Det här är Energy. Välkommen hit.
2: This is Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

0: New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
0: ha Energy. Musik som gör dig glad
3: på Energy.

Nya från Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om på Energy, som om en timme vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter. Det är Thomas Andersson som finns med i Mix Måndag, mixar mycket hitstory mixar. Ska få en sån om en liten stund. Och så ger vi dig fortfarande chansen att få dra till London tillsammans med en kompis och kolla in Ariana Grandes konsert. När du hör hennes hälsning under dagen, ring 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7, så är du kvalificerad till finalduellen imorgon. Lycka till! Kimberly är på gång, först Kygo och Say My Love. Tack för att du är på Energy.

Energy som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet vid 14.30. Börjar sakta men säkert närma oss, och så är det ju Mixmåndag också. Fortsätter att ge dig Energy Hit Story Mixar med Christina Gern. En sån väntar om en liten stund, och dessutom David Guetta One Republic med I Don't Wanna Wait. Häng kvar på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt på många håll under måndagen, men molnen tätnar under dagen och temperaturerna kommer ligga på omkring 18-22 plusgrader. 3, 2,
2: 1, here we go! Vi mixar och mixar och... Let's go! Energys mix måndag.

0: listening to our new movement right here on NRJ.
1: Det är mix måndag på Energy, extra mycket Energy hits för mixar under hela dagen. Och Thomas Andersson här som vid 14.30 plockar bort reklamen. Vi kör reklamfritt hela 75 minuter, tre gånger om dagen för det här hos oss. Imorgon bitti är Energy morgon med Basse Sofia Wistam och Aniston och Mina. Tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. 10 000 kronor kan du vinna där, lycka till. Och musiken som gör dig glad kommer från just det, Turn the Lights Off på Energy. Välkommen.

0: Energimorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Soligt på många håll under måndagen, men molnen tätnar under dagen och temperaturerna kommer ligga på omkring 18-22 plusgrader.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas Henderson finns med under vår mixmåndag. Vi har snart tagit oss igenom den här arbetsdagen. De flesta är väl tillbaka på jobbet. Ge dig chansen att få dra till London tillsammans med en kompis för att kolla in Ariana Grandes konsert. En kvar så ska jag ta och berätta mer om en liten stund. Och så har jag plockat bort reklamen nu. Vi blir reklamfria i 75 minuter med musik från Another, Talk to You, Shaboozy och Bieber Rex och Faithless väntar också. Välkommen till Energy!

Det är helt reklamfritt på Energy just nu i hela 75 minuter. Får det tre gånger om dagen här hos oss. Vi går mot tre. Micke dyker upp om en liten stund. Ger dig chansen att få sista finalplatsen till att få åka till London med en kompis och se Ariana Grande live. När du hör Ariana Grande-hälsningen här på Energy, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så är du kvalificerad till morgondagens final. Varmt lycka till. Jag, Thomas Hindersson, jag ska tacka för idag. Dra ut i solskenet och lämna dig med låtarna som trendar nu. Vi hörs imorgon. Ha det gott med Energy. 80s, you get

Det här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam med Huntrix. Och det lustiga med Huntrix är ju att den inte finns på riktigt, den gruppen. Det är ju den fiktiva K-pop-gruppen från Netflix-filmen K-pop Demon Hunters, som ju består av tre tjejer som på dagarna är popstjärnor och på nätterna så jagar man demoner. Ändå lyckas leta på Billboard-listan i 8 veckor. Det är rätt bra jobbat. God eftermiddag, Mikael Leijonryd det här med sista chansen att ta sig till finalen utav vår exklusiva Ariana Grande-tävling. Se den utsålda konserten med henne i London på torsdag. För att ta sig till finalen ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 när du hör hennes hälsning.

Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu. Energy sätter fart på måndag.

0: nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song.

0: Här är Temper City och jättehitten Self-Aware på Enri just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och i morse i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina var det på nytt 10 000 kronor på spel i kvitt eller dubbelt. Jennica från Jönköping, hon tog chansen.
1: Nu ska se. Vad händer med Go-Go Dolls heter de ju.
2: Wow, vi är framme kanske.
3: Ja, då är det bara en fråga kvar. Så står mellan dig och 10 000.
1: Ja, nu kör vi. Vi är med något bra nu då bara.
4: Ja, om du kunde det där sista så... Ja, men, det känns inget omöjligt.
2: Okej, okay. En sekund. Inte mer, inte mindre. Här kommer det.
1: This is your show. Det är ju någon gammal låt jag för mig.
2: 3, 2, 1.
1: Nej.
4: Gud, vad var det?
3: Var det Fleetwood Mac?
2: Ja. Det var Fleetwood Mac.
3: Det var Fleetwood Mac.
1: Det var det.
3: Fan. Ja, du var ändå rätt ute där när du sa att man är gammal. Ja.
4: Men gud. You can go your own way. Ja, snyggt. Mm. Annie säger jag nu. Ja, men alltså, du gjorde bra jobb fram till 800-ringen
3: där. Ja, men en sekund ska vara svår. Det är 10 000 i potten, så är det. Men tack för att du var med.
1: Ja, absolut. Det var kul.
2: Ha en jättefin dag.
1: Ja, men tack detsamma. Tack.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det ska vara svårt på sista,
4: det ska
2: tycker jag.
4: Ja, och Alice kunde det här. Ja, så att jag menar, det var inte helt omöjligt.
0: Inte omöjligt. Inte omöjligt är ledordet. Ta chansen du också. Tävla om 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Imorgon bitti mellan 6 och 10. Och man har också fin besök. Det är ju så att Let's Dance har nypremiär nu till veckan på TV4. Och Tony Irving kommer till studion och pratar dans och kändisar. Och kanske vem man har som favorit att vinna hela tävlingen också. Imorgon bitti mellan 6 och 10 i Enri morgon. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam med Kygo på Enri.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest klart och uppehåll i södra Sverige runt 15-20 grader. I Norrland så blir det molnigare med regn på flera håll och lite svalare.
2: Vi mixar alla dina partyfavoriter hela måndag. Energy's Mix Måndag låter så här.
3: In the mix right now.

0: this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och imorgon bitti är de tillbaka. Ännu imorgon med Basse, så får jag visa dem. Anis, Dom de Mina, mellan 6 och 10 såklart. Energys mixmåndag rullar vidare, men förlänger helgkänslan in i vardagen. Ska chansen att ta dig till Ariana Grande-finalen också. Första priset är biljetter till hennes utsålda konsert på torsdag i London. Och såklart 75 minuter musik utan reklam med Kygo. Nu just det.

0: Energimorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Kväll mest klart och uppehåll i södra Sverige runt 15-20 grader. I Norrland så blir det molnigare med regn på flera håll och lite svalare.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
0: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
2: Här går eftermiddag. Micke Leoryde här. Vill du åka till London och se Ariana Grande live på torsdag? I så fall ska du lyssna efter hennes hälsning i radion. När den dyker upp, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. För att ta dig till finalen imorgon. Där första priset är just biljetter till hennes utsålda konsert i London på torsdag. Ska vi också dra igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Tyla och Sara Larsson, Kygo. Och först ut Smash Into Pieces.
4: Tjena, det här är Chris Adam.
5: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
4: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: David Guetta, Alphaville och Ava Max tillsammans i Forever Young på Enery mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och i morse i Enery morgon med Basses Fevistam och Anis Don Deminas var felhörningen tillbaka. Då var det en spansk artist som sjöng om dagisbarn.
1: Jag säger bara Don Miguelo.
2: Don Miguelo.
1: Kanske Spaniens Don Denina.
2: Kan vara, jag jobbar på Energy El Moron.
1: Ja, jag vet faktiskt inte mycket om den här Don Miguelo. Förutom att det är han, vi ska syna den här morgonen. Och låten Yque-fue. Något sånt. Madde heter tjejen som har skickat in. För hon tycker att det helt plötsligt låter som den här karn sjunger Chabba, dagisbarn.
2: Okej. Chabba. Dagisbarn.
1: Dagisbarn, ja, jag är inte 100%.
2: Nej, jag hör något annat som är opassande.
3: Ahoj,
2: som involverar en ställning i hundasinne.
1: Men jag förstår vad du menar. Ska vi lyssna om vi hör det?
3: Ja.
2: Chabba.
1: Ja.
3: Oh, ni menar doggy style?
1: Ja, vi menar doggy style.
3: Okej, jag vågar säga det, ni vågar inte säga det.
1: Nej, det gör det inte.
3: Men då kan man ju ta liksom barnversionen eller vuxenversionen.
1: Man får välja.
0: Ännu imorgon med Basses för jag visar man i stående bina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Chans att vinna 10 000 kronor då ska du få i kvitt eller dubbelt. Och så kommer Tony Irving till studion. Det är ju så att Let's Dance har nypremiär nu i veckan på TV4. Han ska prata kändisar och dans mellan 6 och 10 igen imorgon.

0: Här är Henry mitt i 75 minuter musik utan reklam med Teddy Swims. Get ready guys. Hey, this is Ariana Grande. See Ariana Grande live i London. Och så hörde vi Ariana Grande välkomna dig till London, till hennes utsålda spelning på torsdag. Och vi har exklusiva biljetter dit. Nu letar vi samtal nummer 7. Henry, hallå?
1: Ja, hej, hej. Vi ringer på Ariana Grande-biljetter.
0: Ja, men precis. Vem heter du?
1: Erika.
0: Hej Erika, var ringer du från?
1: Kungälv, Göteborg.
0: Erika, du är ett steg närmare att få se Ariana Grande live i London. Du är samtal nummer 7.
1: Va?
0: Jajamän.
1: Wow. Jag har min dotter bredvid mig som är överlycklig här. Ja, vad kul.
0: Finalen går imorgon, så det är bara att hålla tummarna. Stort lycka till.
1: Wow, gud vad spännande.

0: Ja, världens bästa DJ om du frågar mig. Martin Garrix, som ju bestämde sig som 8-åring redan för att bli DJ, hade han sett Tiesto på OS-invigningen i Aten 2004. Här tillsammans med Ed Sheeran i nya singeln Repeat It på Enri, mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och du vet ju att varje morgon i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina har chansen att lägga vantarna på 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. I morse så var det Jennica från Jönköping som försökte.
1: Ja,
2: man
1: ska se. Vad
2: händer
1: med
2: Go-Go-Dolls
1: heter de ju.
2: Wow, vi är framme kanske.
3: Ja,
2: då är det bara, då är det bara en fråga kvar. Så står mellan dig och 10 000.
1: Ja, nu kör vi. Vi är med något bra nu då bara.
4: Ja, om du kunde det där sista så... Ja, men, det känns inget omöjligt.
2: Okej, okay. En sekund. Inte mer, inte mindre. Här kommer det.
1: This is your show. Det är ju någon gammal låt jag för mig.
2: 3, 2, 1.
1: Nej.
4: Gud, vad var det?
3: Var det Fleetwood Mac? Ja.
2: Det var Fleetwood Mac.
3: Det var Fleetwood Mac.
1: Det var det.
3: Fan. Ja, du var ändå rätt ute där när du sa att man är gammal. Ja.
2: You can go your own way.
1: Ja,
4: snyggt, Annie, säger jag nu. Ja, men alltså, du gjorde bra jobb fram till 8-hundringen.
3: Ja, men en sekund ska vara svår. Det är 10 000 i potten, så är det. Men tack för att du var med.
1: Ja, absolut. Det var kul.
2: Ha en jättefin dag.
1: Ja, men tack detsamma.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det ska vara svårt på sista,
4: det ska
2: tycker
4: det.
2: Jag.
4: Ja, Anders kunde det här. Ja, så att jag menar, det var inte helt omöjligt.
3: Det är inte omöjligt.
0: Ja, men det är så där det går till. Du ska alltså gissa på ett antal låtar. Och i början så får man höra lite längre utav låten. Och i slutet, ja, men då är det bara en sekund som gäller. Och tar man det då, ja, men då vinner man 10 000 kronor. Kvitt eller dubbelt igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina som är tillbaka igen imorgon. Då kommer Tony Irving till studion. Det är ju en nypremiär för Let's Dance i veckan. Vi ska prata kändisar och dans alltså. Imorgon bitti 6-10 igen imorgon.

0: styrka.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Kväll mest klart och uppehåll i södra Sverige runt 15-20 grader. I Norrland så blir det molnigare med regn på flera håll och lite svalare.
3: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Hi, I'm this mix. Måndag rullar vidare mot en tisdag och imorgon bitti är de tillbaka. Hemma imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domina. Mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. Micke Leijon är på plats här. Alltid med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger per dag. Ska få lovet om en liten stund. Det blir Shakira och så allra först ut norska Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kalik.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy. Musik som gör dig glad.
7: If I

här är en det är alltid med 75 minuter musik utan reklam. Den här måndagskvällen, ganska många är tillbaka i verkligheten med skolstarter och semester som har tagit slut. Men vill du förlänga och förgylla sommaren lite ytterligare, ja, då ska du med och tävla om biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad den 28 och 29 augusti. Otroligt stjärnspäckad artistfält kommer vara där. Agnes, 18s, Bolaget, Anis, Don Demina, bland flera. Så var med och tävla om biljetter till Trädgården Festival varje eftermiddag hela den här veckan. Dags nu att mixa låtarna vi älskar. Kristina Garn ger dig Energy Hitstore.

Här är Energy, alltid med 75 minuter musik utan reklam. Och idag var det många skolor som drog igång. Härligt eller bara jobbigt? Ja, det råder väl delade meningar kring det. Det här var i alla fall någonting som Anis tog tillvara på i Energy morgon i fredags, i fredagsrappen. Han hade fått ett inskick från en pappa som var ganska nöjd över att skolan äntligen var igång.

Även imorgon med Basses, Revistam och Anis. Don och Mina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Ni har chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så är det inte bara skolan som har startat, det gör även Let's Dance nu till helgen. Tony Irving tittar förbi och pratar dans och kändisar med Ener imorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina. Imorgon mitt 6 till 10. Här får du 75 minuter musik utan reklam med Juste på Ener.

0: Energy morgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: than you want energy.
1: Och det är du får Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Och imorgon bittis kommer Tony Irving till studion. Ska prata Let's Dance. Ny premiär den 21 augusti. Mikael är det här, alltid med 75 minuter musik utan reklam. Nytt från Leone och Marcus och Martinus som en liten stund. Ska få BB Rexha och allra först ut, Sara Larsson.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Get you sexy, yeah. Här är Henry, alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Justin Timberlake. Och nedräkningen är i full gång. Med start imorgon eftermiddag så ska du få chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad. Otroligt stjärnspäckat gäng är på plats. Agnes, 18s, Bolaget, Lovet, Steve Aoki och Anis Don Demina, bland flera. Lyssna varje eftermiddag hela den här veckan för din chans att vinna biljetter alltså till Trädgården Festival den 28 och 29 augusti. Mikael Lejon är det här strax med nya från Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Och så BB Rexa nu.

0: Anthem på Enri, alltid med 75 minuter musik utan reklam. Om en dryg vecka kvar till löning kanske du skulle staffa in med lite extra kulor på kontot. Men då ska du ta chansen i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. För där kan man vinna 10 000 kronor om man klarar kvitt eller dubbelt. Så här lät det i morse när Jennica från Jönköping tog chansen.
1: Nu ska vi se. Vad heter de? Go-Go Dolls heter de ju.
2: Wow! Vi är framme. What? Kanske.
3: Ja, då är det bara, då är det bara en fråga kvar. Så står man dig och 10 000.
1: Ja, nu kör vi. Ge mig något bra nu då bara.
4: Ja, om du kunde det där sista så... Ja, men, det känns inget omöjligt.
2: Okej, okay. En sekund. Inte mer, inte mindre. Här kommer det.
1: This is your show. Det är ju någon gammal låt jag för mig.
2: 3, 2, 1.
1: Nej.
4: Gud, vad var det?
3: Var det Fleetwood Mac? Ja.
2: Det var Fleetwood Mac.
3: Det var Fleetwood Mac.
1: Det var det.
3: Fan. Ja, du var ändå rätt ute där när du sa att man är gammal. Ja.
4: Men gud.
2: You can go your own way.
1: Ja,
4: snyggt, Annie, säger jag nu. Ja, men alltså, du gjorde bra jobb fram till 800-ringen.
3: Ja, men en sekund ska vara svår. Det är 10 000 i potten, så är det. Men tack för att du var med.
1: Ja, absolut. Det var kul.
2: Ha en jättefin dag.
1: Ja, men tack detsamma.
2: Hej då.
3: Hej,
1: hej. Hej.
2: Det ska vara svårt på sista,
4: det ska
2: tycker
4: det.
2: Jag.
4: Ja, det Alice kunde det här. Ja, så att jag menar, det var inte helt omöjligt.
3: Det är inte omöjligt.
0: Änner imorgon med Basse, så får jag visa att Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti. 6-10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt.

0: Energy.
1: Tjena, det här är Chris Adam.
2: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
1: Du lyssnar på Energy med musik som

0: New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
2: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
0: ha Energy. Musik som gör dig glad
3: på Energy.

0: kunnat blivit någon.
1: Ja, vilket otroligt bra samarbete mellan Victor Leksell och Molly Sandén i nya Tänk om på NRD. Alltid med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag. Och idag måndag den 17 augusti så säger vi stort grattis till den gamla Speedway-åkaren Tony Rickardsson. Han blir 56 år idag. Och fyller år gör även Robert De Niro. Han blir 83 år, den gamla Oscarsvinnande skådespelaren. Och ska man ranka Robert De Niro-filmer på en topp 3 så får jag ändå in Gudfaden, Taxi Driver och Heat. Det är en ganska bra filmkväll. Stort grattis säger vi. Här är Dynoro nu på NRD.

0: Energy morgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Idag får man väl säga att det är nystart, det är terminstart för många. Pluggen drar igång den här veckan och jag passar så får jag visa på Annie Stånd och Mina. De har det på morgonen här på Energy. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagen. Nu är det Paul Hauke som tar över, det är ju Mixmåndag, det kommer att höras. Vi har också Sara Larsson och Shakira. Euro Summer Girls Trip och nya från Just Stay, Just a Little. Först Alex Warren, sommarhit.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: men det är en Eurosummer, jag kan skriva under på det. Det är varmt och mysigt, det är hett i Sverige, det är en augustikväll. Mörkret smyger sig på. Här nya samarbetet, Zara Larsson och Shakira på Energy. Och det är Paul Haukas med mig. Du, alldeles strax har jag fler nya låtar. Det är väldigt mycket nytt här. Det känns som att allting nytt kommer här nu med terminstarten. Men allra först en felhörning. Det blir man på gott humör av.
1: Jag säger bara Don Miguelo.
2: Jaha. Don Miguelo.
1: Kanske Spaniens Don Demina.
2: Kan vara. Jag jobbar på Energy El Morgon.
1: Ja, jag vet faktiskt inte mycket om den här Don Miguelo. Förutom att det är han. Vi ska syna den här morgonen. Och låten Madde heter tjejen som har skickat in. För hon tycker att det helt plötsligt låter som den här karn sjunger. Chabba, dagisbarn.
2: Okej. Chabba. Dagisbarn.
1: Dagisbarn, ja, jag är inte 100%.
2: Jag hör något annat som är opassande. Som involverar en ställning i hundasinne.
1: Jag förstår vad du menar. Ska vi lyssna om vi hör det?
3: Ja.
2: Chabba.
1: Ja.
3: Åh, ni menar doggy style?
1: Ja, vi menar doggy style.
3: Okej, jag vågar säga det, ni vågar inte säga det.
1: Nej, det gör vi.
3: Men då kan man ju ta liksom barnversionen eller vuxenversionen.
1: Man får välja fritt.
0: Och så här sent på kvällen, då kör vi den barnförbjudna versionen. Basse, Sofia Wistam och Hannes Donnebina, som du hör i Energy imorgon, där du också kan vinna 10 000 spänn om månaderna i kvitt eller dubbelt under hela augusti månad. Och hänger du kvar med mig, Paul Hauka, in i augustimörket, så har vi strax Kimberly och Justys nya låt. Ja, DJ Justy har en uppföljare här till jättehitten i under våren. Det blir Just a Little om en stund, och du åker med här på Energy.

0: Äntligen på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. 6-10.
1: Min faster gav mig en bok. Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, här.

Det är nu allting börjar. Semestern och sommarlovet är över. Det är terminstart idag, eller åtminstone den här veckan. Och nu är vi ute och fixar nya garderoben. Vi är ute och thriftshoppar med Macklemore och Ryan Lewis. Och i second hand butikerna, då får man mycket för pengarna, det kan man väl säga. Ja, men det är Paul Hauka som är här, det är en måndagskväll, det är mixmåndag. Det kommer att höras alldeles strax. Det svänger alldeles extra mycket om måndagarna här på Energy. Alldeles strax så blir det också New Music Hit Mix. Med ny låt ifrån Da Bausa, Norman. Det blir Justice, nya låt. Hon var ju med oss på Energy Morgons sommarkonsert här om veckan och gjorde succé. Får se om man kan få till en lika stor hit här med nya låten. Och så nytt också ifrån Jubel, en väldig massa nya låtar. Det är bara att stanna kvar här på Energy. Så har vi New Music Hit Mix om några minuter. Först Kygo.

0: things that I've got.
1: Energy morgon.
2: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Det är nu allting börjar. Det är ju terminstart idag, eller åtminstone den här veckan. Och några som också är igång är Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och morgonen här på Energy. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paul Haukat med här, den här heta sommarkvällen. Det är ju också Mixmåndag, kommer att höras alldeles strax. Det blir också Temper City med nya Self Aware och Cat's Eye som gör nya Animal. Först ska vi ut på tjuvjakt.

Är det mörkret som smyger sig på? Mörkret kommer ju allt tidigare om kvällarna så här i augusti månad. Alex Warren på Energy med Ordinary. Det är Paul Hauka som är här. Strax Burna Boy och Shakira och Temper City med nya Self Aware. Det här är ännu nyare från Cat's Eye. Nya Animal på Energy.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

Jag skulle vilja säga att det här är ett självmedvetet gäng. De har koll på hur de uppfattas. Det är Temper City och Self Aware på Energy. Här är det mixmåndag, den här heta måndagen i augusti månad. Det svänger lite extra om den här kvällen. Ja, det har svängt hela dagen faktiskt, vill jag säga. Och jag har fler mixar från Christina Garni är på väg. Och dessutom, imorgon eftermiddag, vill du se Ariana Grande live? Lyssna imorgon eftermiddag, det är mitt lilla tips. Och så lyssnar du här alldeles strax om du vill höra Sara Larssons nya samarbete med Tyla. USA-hitten She Did It Again. Efter Lewis Capaldi på Energy. I'm going on doing this time. I feel there's no one to save me.

0: Energymorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela tre gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenterar

0: DiMaggio och du lyssnar på Energy.
1: Det är ju terminstart idag, eller åtminstone den här veckan. Några som också är igång är Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och morgonen är här på Energy. Och så har vi 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagen. Det är Paul Hauke som är här när det är mixmåndag. Det är en het sommarkväll. Strax har vi Martin Garrix med Ed Sheeran i nya Repeat It. Det blir också Bebe Rexha, Jubels nya och nytt ifrån Hugel. Det här blir bra.
2: Det är bara att åka med.

Det blir nästan en religiös känsla. Det är biten, alltså. Det är den här biten som får en att känna sig religiös. BB Rexha med Faithless på Energy. Och det är Paul Haukas med på radion. Jag är här i augustimörkret på Energy och alldeles strax fler nya låtar. Martin Garrix, nederländaren som jobbar med Ed Sheeran, britten. Repeat It heter deras nya. Det blir också Jugel med en Europa-hit som jag tror att alla som har varit på ett dansgolv här ute nere på kontinenten de senaste veckorna och månaderna har garanterat dansat till den här Jugel-låten. Jubel och 80s blir också i Energy New Music Hit Mix. Alldeles strax, om du följer med mig in i dimman.

0: Rapporten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.

0: New Music Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New Music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: 80s.

0: killarna vet hur man fixar stämning. Alltid bra stämning med Medina killarna. Viva la mor på Energy. Här är det mixmåndag och då är stämningen på topp. Vi tar med oss helgen in i den nya veckan. Och det kan ju behövas nu när det är terminstart. Om inte idag så åtminstone den här veckan. Det är nu liksom höstterminen börjar. Känns fel att säga det när det fortfarande är väldigt mycket sommar i luften. Det är en varm sommarkväll i större delen av Sverige. Nu är det dags för en felhörning. Det blir man också på gott humör.
1: Jag säger bara Don Miguelo.
2: Jaha. Don Miguelo.
1: Kanske Spaniens Don Dina.
2: Kan vara, jag jobbar på Energy El Morgon.
1: Ja, jag vet faktiskt inte mycket om den här Don Miguelo. Förutom att det är han, vi ska syna den här morgonen. Och låten Y-Q-Q-R. Madde heter tjejen som har skickat in. För hon tycker att det helt plötsligt låter som den här karen sjunger Chabba, dagisbarn.
2: Okej. Chabba. Dagisbarn.
1: Dagisbarn.
3: Ja, jag är 100%.
2: Jag hör något annat som är opassande.
3: Ahoy,
2: som involverar en ställning i hundasinne.
1: Jag förstår vad du menar. Ska vi lyssna om vi hör det?
3: Ja.
2: Chabba.
3: Ja. Ah, ni menar doggy style?
1: Ja, vi menar doggy style.
3: Okej, jag vågar säga det, ni vågar inte säga det.
1: Nej,
3: Men då kan man ju ta liksom barnversionen eller vuxenversionen.
1: Man får välja.
0: Och givetvis kör vi vuxenversionen så här efter 10:30 på Energy. När det är mixmåndag, det kommer du höra så här alldeles strax. Det svänger lite extra den här svettiga, somriga augustikvällen. Det blir också nytt ifrån Jubel med Ocean House som en liten stund. Och så lyssnar du på Energy imorgon. Imorgon bitti. Nu ska vi till

0: Studiomorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: It's Britney, bitch.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Ja, hur går det där ute i augustimörkret? Det är en härligt het sommarkväll i augusti, men det är också augustimörker just nu. Den här veckan börjar ju allting. Vi har Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina och morgonen här på Energy. Och 75 minuter musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är Paula Håkans med här när det är mixmåndag. Vi ska dansa oss ännu svettigare här alldeles strax med Teddy Swims nya Mr. Know-it-all. Snacka om besserwisser. Först kommer det ett.
2: Hey, this is Ed Sheeran. This is my song Aziz.

Snart är det ju Melodifestival igen. Ge det här ett par månader så blir det Melo igen. Det är Paul Hauka som är på radion den här måndagskvällen. Strax med nya Besserwisser-låten ifrån Teddy Swims, Mr. Know-it-all, om en stund. Först nytt ifrån BB Rexha med David Guetta. De har jobbat ihop tidigare. Sad Girls på Energy. It's a-

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: uppe i himmelriket,
1: i paradiset, så kanske du blir inbjuden på en klubbkväll med DJ Sammy bakom skivspelarna när det är partaj där uppe i paradiset. Where in heaven, ja, det kanske vi är så här halv tolv på måndagskvällen. Mix måndag är det här på Energy. Strax ska vi lyssna på Ariana Grande, nya Hatare Made You Love Me. Gillar du Ariana Grande så kan du få se henne i London här om, ja, bara några dagar faktiskt. Lyssna imorgon eftermiddag för att ta hem det här. Ariana Grande live i London, det är fina grejer. Teddy Swims nya Mr. Know It All, snacka om en besserwisser efter Rasmus Seeback på Energy.

0: Energymorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Nyhetsmorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon.
1: Sara Hultgren har skrivit till oss också, pinsamma historier. Jag skulle följa med sonen på simskola och hade råkat gå in med blöta strumpor. När jag skulle ta av mig den satt den lite för hårt. Jag drog som en galning på strumpan och den äntligen lossnade. Råkade jag snärta en naken framböjd tjejs ena skinka. Imorgon kommer Let's Dance-kungen Tony Irving på besök och du har även chans att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon present-

0: Jo. Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
1: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy Morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.
1: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit